Havana, Cuba. Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba, Havana, Cuba,